0: daya prasejahtera di kota Seoul. Kebijakan ini tentu saja disambut gembira warga setempat, karena tidak semua warga bisa membeli pendingin udara.
1: Sprinkler도 도움이 많이 돼요 그게 물기가 떨어진다 내가 이게 살 때도 스프링클러가 나왔거든요 작년에도 저게 작년인가 재작년에 설치를 했어요 너무 더우니까 근데 나와 있으면 스프링클러 너무 시원해요 좀.
0: Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama kalinya untuk sejumlah wilayah di Seoul dan Gyeonggi pada Senin. Peringatan ini kemudian diperluas ke wilayah Chungcheong pada Rabu. Presiden Korea Selatan bahkan menyebut gelombang panas ini sebagai bencana nasional setelah kondisi panas terik telah menyebabkan 19 kematian.
2: Gelombang panas dan kekeringan panjang yang menerpa Eropa kini meluas. Di Jerman, kekeringan membuat debit air sungai Rhine menurun drastis. Surutnya air sungai kini membuat sejumlah benda bersejarah yang lama tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria meninjau langsung pembangkit listrik tenaga nuklir yang kini hanya dapat beroperasi 10% akibat surutnya debit air sungai Danube.
3: Surutnya debit air sungai Rhine di kota Neuss, Jerman, membuat sejumlah benda bersejarah kembali terlihat. Salah satunya adalah bangkai kapal penangkap beletua yang tenggelam sejak era 1990-an. Kapal yang terakhir kali terlihat pada tahun 2022 ini, kini kembali muncul di tengah kekeringan. Tak hanya di Neuss, fenomena serupa juga terjadi di kota Worms. Surutnya sungai Rhine memperlihatkan hunger stones atau batu kelaparan. Batu-batu dengan ukiran ini secara historis ditanam sebagai peringatan bagi generasi mendatang akan potensi bencana kelaparan akibat kekeringan ekstrim. Gelombang panas lebih dari 8 minggu tanpa hujan ini pun membuat warga mulai khawatir.
4: Hey, Sommer, dieser ist extrem. Die lang anhaltende Hitze, nicht mal kurz mal 40 Grad oder so, ne? Jetzt haben wir schon seit, ich glaube, 7-8 Wochen diese Hitze, ja. Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
3: Sungai Rhine merupakan jalur transportasi vital bagi distribusi banyak komoditas penting seperti biji-bijian, batu bara, hingga minyak bumi. Penurunan debit air sungai dapat menghambat pengiriman logistik serta mempengaruhi perekonomian Jerman. Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar meninjau langsung pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Pax, Hungaria. Surutnya debit air sungai Danube memaksa PLTN utama Hungaria ini memangkas operasionalnya hingga hanya berjalan pada tingkat 10% dari kapasitas normal. Air sungai Danube selama ini menjadi sumber utama sistem pendinginan reaktor nuklir tersebut.
5: Budapest jelenleg stagnál, egyeztettünk ma már a vízügy vezetőivel, akik egyeztetnek a szlovák, az osztrák vízügyesekkel, egyeztettünk a meteorológiával, és mindenki azt várja, hogy valamikor csütörtök környékén egy várhatóan nagyobb mennyiségű eső eshet az osztrák vízgyűjtő területeken, de hát erre azt mondják a meteorológusok is, meg a vízügyesek is, hogy még a felhőben van a csapadék, úgyhogy az még egyáltalán nem biztos, hogy a Dunába be is.
3: Prakirawan cuaca memprediksikan potensi curah hujan di wilayah Austria dapat membantu menaikkan kembali debit air sungai Danube, dilanjutkan dengan kedatangan gelombang dingin pada hari Jumat mendatang. Kondisi ini diharapkan dapat meredakan kekeringan ekstrim dan menstabilkan kembali aliran sungai.
2: Gelombang musim panas yang melanda Eropa juga dirasakan satwa di kebun binatang Wina, Austria. Sementara itu, untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, seekor gajah Asia berusia 1 tahun menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya.
6: Seekor anak gajah dengan riang bermain air bersama gajah dewasa di kolam penangkaran di kebun binatang Wina, Austria. Tak hanya berenang, gajah kecil itu juga berguling di lumpur sebagai cara alami untuk mendinginkan tubuh sekaligus melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.
7: Wir befinden uns aktuell im Hochsommer und wir bieten unseren Elefanten natürlich die Möglichkeit, sich abzukühlen. Jeden Nachmittag oder beinahe jeden Nachmittag gibt es bei uns eine Dusche draußen bei den heißen Temperaturen. Und die Elefanten haben natürlich auch die Möglichkeit, selber natürlich in den Pool zu gehen oder auch in den Schlamm, was sie sehr gerne annehmen. Und unser kleiner Elefantenbulle ist da auch mit immer ganz...
6: Setelah bermain di air, petugas menyemprot tubuh para gajah dengan selang air untuk memberikan kesegaran tambahan. Menurut pihak kebun binatang, rutinitas ini dilakukan hampir setiap hari selama musim panas.